Pariža. Solinfaven podariti na vašite noze i stapala čuvstvena svežina, lesnotija i udobnost. Za polezen čekor sekvi den. Pobarajte go Linfaven, vo aptekite na Eurofarm.